0: So easy to fall in love, Olivia Dean i P4 Halland som är med dig i 32 och en halv minut ungefär till.
1: Mm. Bra uträknat.
0: Henrik, du, nu hörs inte bara får utan också får på golfbanan i Valda.
1: Exakt, det är en lite rolig artikel som Norra Halland har tycker jag. De skriver att runt 10 får går och betar på ruffen, du vet, den där gräset mellan hålen där, som inte är green.
0: Inte den liksom minutiöst kortklippta gräsmattan.
1: Nej, precis. Inte den snaggade delen. Mm. Och tanken där är att just att de ska sköta gräset naturligt och samtidigt ska de också få längre betestid. Och då har de tagit så här GPS-halsband till hjälp och även något som kallas virtuella staket. Klubben, de säger att reaktionerna då från golfarna bara har varit positiva, men att vissa golfare liksom tvekar att slå ut när fåren är i närheten där.
0: Ja, de kanske inte vet vad som gäller när man ropar får.
1: Nej, det kan vara det. Sen kan det vara att de är dåliga golfare också och är rädda att slå helt fel.
0: Ja, man vill ju inte pricka ett får.
1: Nej, det vill man verkligen inte. Det är bra att de är djurvänner.
0: Eagle, birdie och sen sheep.
1: Nej. Japp. Tack. Bra. Ja. Bra, den flög.
0: I Varberg har vi vår reporter Karl och du kollar in elsparkcykelsäsongen som är igång där nu.
2: Mm, jag är här ute på stan och spanar in alla elsparkcyklar som gömmer sig i nästan varje gathörn. De har ju kommit tillbaka nu under sommaren och vi har ju tidigare pratat den här eftermiddagen om just det där att ja, det har ju hänt lite förändringar och så för att man ska helt enkelt göra det lite bättre för alla. Det är ju så här att de har lagt till fler parkeringar och så. Lite tuffare är det dock för att det är ju ganska små så här parkeringszoner som man ska pricka rätt som du bara kan se på en liten karta då. Och ja, men det är ju bara så att inte det ska ligga en massa slängda elsparkcyklar överallt. Sen så har de lite så här. Ja, restriktioner när det kommer till hastighet och sånt. Så jag tänkte att senare ska jag se om jag kan få köra med en liten elsparkcykel. Mm.
0: Och sen är det förslaget att göra bensin och diesel dyrare genom att

0: Butterflies, Casey Musgraves.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Förslaget på en böljande bro över Nissan i Halmstad har väckt en del motstånd. Den planerade Söderbron är just nu ute på samråd och ikväll ska nätverket Ett blåare och grönare Halmstad presentera sitt förslag till hur Halmstads olika delar ska förbindas. Men för den som läser insändarsidorna i Hallandsposten så finns det ett förslag där. Och det har du studsat till på, Anna Nyberg, reporter här på P4 Halland.
3: Ja, det är nämligen en insändare från en man som vill att de som bestämmer i Halmstad ska ta kontakt med de som bygger tunneln mellan Tyskland och Danmark och att det måste ske nu.
0: Nu direkt.
3: Nu direkt. Ja. För det är nämligen så här, i början av maj så kom det första av totalt 89 tunnelelement på plats och det är alltså gigantiskt, 217 meter, 73 500 ton. Och det är alltså mellan Röby och Puttgarden, Fehmarn Bält där, det är det jag pratar om. Mm. Och det här tunnelelementet, det är 5 rör, 2 för bilar, 2 för tåg och 1 för tekniken. För allt som allt så ska den här tunneln bli 18 kilometer och det är längst i sitt slag.

0: i hela världen.
1: Oj, oj, oj. Men, och då tycker den här insändarskribenten att Halmstad då kan beställa ett 19:e sånt här tunnelelement när de ändå håller på.
0: 19:e? 90:e?
1: 90:e, ja herregud. Jättemånga ju.
0: Precis. Och de här tillverkas ju då i en specialfabrik i Rødbyhavn i Danmark. Och jag kan säga att man bygger ju den här tunneln lite grann som ett lego. Man tillverkar ett element på land och sen så forslar man ut det. Man har då förberett med ett schakt i vad ska vi säga, havsbotten. Mm. Och sen så prägar man ner det där elementet. Och de här då tillverkas på plats i Rødbyhavn. Och skribenten har räknat ut att det behövs 80 meter för att ersätta Söderbron i Halmstad. Men då istället för tåg så blir det plats för cyklar och fotgängare. Och men när jag läste på lite grann om Fehmarn Bält så grävs det ju schakt där på havsbotten upp till 40 meter på sina håll. Och det är nog oklart om det skulle få plats med någonting sånt under nissen. Men jag ser också samtidigt att de här tunnelelementen, de är väl ungefär max 10 meter höga i sitt standardutförande.
1: Ja, det blir lite gräva ändå.
0: Så det blir ju ändå till att gräva, men jag har svårt att se att det skulle behövas några 40 meter. Men jag vet inte, Sara Beata, vad tror du om den här idén?
1: Alltså, det lät ju så himla dans att det var som att bygga Lego också. Men alltså, kul med ett till förslag.
0: Ja, och jag tänker också så här att det här är ju inga billiga saker. Nej. Men när man då håller på att bygga de här tunnelelementen, gigantiska tunnelelementen, alltså ibland blir det ju inte som man har tänkt. Det kan bli lite fel och lite sekunt. Mm. Och då kanske Halmstad kan gå in med ett bud där och säga att blir det lite tokigt, vi behöver inte hela över 200 meter långa,

0: faktiskt, man kan få ett sånt här jätterör då, och så kan man dela det på mitten kanske.
1: Kan man också göra, men jag tänker att man kunde få ner kostnaden lite, få lite billigare.
0: Ja, ja.
1: Att pila lite. Misslyckats på 140 meter någonstans, men vi tar den biten och så fixar vi till den till Halmstad.
0: Ja, ett förslag från en insändarskrivare i Hallandsposten, och P4 Halland kommer också besöka kvällens möte där nätverket Ett blåare och grönare Halmstad ska presentera sitt förslag. Den politiska majoriteten i Halmstad ser ju att den föreslagna nya bron kommer minska biltrafiken i stan till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik. Mer om den här brofrågan, det kan du höra på vår webb eller i appen Sveriges Radio. Och tycker du någonting själv, du får jättegärna höra av dig hit till oss. Telefonnumret är 035 17 27 27. Bara att smsa din åsikt.
2: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
3: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
2: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och vi går igenom svaren.
2: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
3: Och mig, Ola Roslin.

0: myriad av nyanlända bråsare så är nog kanske de här gröna elsparkcyklarna det tydligaste vårtecknet här i Varberg. Jag tänkte passa på och ta en sån nu för att åka tillbaka till kontoret. Just nu så är jag utanför Varbergs kommuns serviceförvaltning där det stod en väldigt väl placerad här. Så jag tänkte hoppa på en nu. Det är ju så att man behöver en app för det här. Man ska skanna en QR-kod för att låsa upp den och så, ja, ni förstår. De flesta kanske redan har testat att köra så här, men vi ska se om jag kan komma iväg på denna nu. Oj, oj. Ja, det är tryck i den. Oj, oj, oj. Ja, det går ju rätt snabbt det här, va? Jag tar det väldigt försiktigt här. Ja, det är ju, går ju fort här, men det är så att man har lite olika zoner för de här elsparkcyklarna. Just nu så är jag ju en helt normal zon, men stora delar utav stan så är det de här långsamma zonerna, och där tror jag nog att jag kom in i en sån, och det begränsar ju mig då så att inte jag kan köra riktigt så här fort som jag kan vilja göra när jag vill att det ska köras på. Så att ja, nu kör jag en hastighet som är kanske lite snabbare än hur jag hade gått här. Men det är ju liksom sådana regler som man får ha. Det är ändå så att de här företagen, elsparkcyklarna då, och kommunerna har ju behövt tänka om lite här. För att det har ju varit väldigt mycket ja, men kritik mot elsparkcyklarna under åren. Hur man ska göra med hastigheter, men också hur man ska göra med att parkera dem. Så som vi hörde tidigare idag var att, ja, det är ju så att man har lagt till fler parkeringar nu. Jag får nog köra åt sidan här. Man har lagt till så att det är fler parkeringar, och man kan endast parkera de här elsparkcyklarna på de här utsatta parkeringsplatserna. Och om man kollar på appen så är det som så här blåa oktagoner. Och det är alltså enda sättet att parkera dem. Så nu får jag ju faktiskt ta och leta efter en sån om jag vill ställa den här åt sidan. Så vi får se om jag kan hitta en.
1: Ja, Karl Malmborg där, reporter som testkörde ett mikrofordon, eller vad skulle man klassa det, sa du, Henrik?
2: Ja, men det hör till området mikromobilitet, eller mikrotransport.
1: Mikrotransport, okej. Okay. Ja, i Varberg finns ju elsparkcyklar nu under sommaren. Och jag vill bara, du som var orolig nu, han höll väl inte mikrofon samtidigt som han åkte i sån fart? Nej, nej, gjorde han inte. Vi har ju sån hållare för det. Så det var båda händerna på styret, jag lovar.

0: Högst på Riviera, Walter Nilsson. Nu Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen, eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
0: Och så tar vi oss ut på väg och räls, Tobias Nilsson.
4: Vi kan börja i Halmstad på Andersbergsringen. Det var ju en buss och en personbil. Lättare kollisionen under eftermiddagen. Den känns har lämnat där. Så där är det full framkomlighet. Vi har ju nämnt Hallandsåsen också. Det kan vara lite halt när man har passerat mellan trafikplatserna Hallandsås och Östra Karup då, i riktning mot Halmstad när man åker på E6 från Ängelholm. Fortfarande alltså lite begränsad framkomlighet där på grund av oljespillet. Tips nummer 020 999 444.

0: Alltså vilken låt att få in i sina små hörselgångar. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Otrolig faktiskt. Nu är klockan 17:30, dags för våra lokala nyheter här i P4 Halland.
1: Vi hallänningar har blivit omsprungna av stockholmarna i livslängdsstatistiken, men vi tillhör fortfarande de som blir äldst i Sverige. Och här är några hallänningars tips på hur du kan leva längre.
2: Lagom med motion och inte röka och äta nyttigt.
3: Det här säger Martin Sandberg från Varberg. Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån har Stockholm nu gått om Halland som länet med högst medellivslängd i Sverige. Halland ligger dock fortfarande kvar bland de län där människor lever allra längst i landet.
4: Jag spelar tennis och en dansk undersökning pekar på att man kan förlänga livet med 10 år om man håller på med tennis. Eller bordtennis kanske.
3: Det säger Gert Karlsson från Varberg. Och just att hålla sig aktiv, det håller Martin Sandberg också med om.
5: Trädgårdsskötsel och träd och sånt, det är ju verkligen förlänger livet, det tror jag.
1: Reporter Mohamed Ferhatovic som kommer leva tills han är 100 säkert. En sportjournalist i Halmstad bestals på all sin arbetsutrustning och nu startar han en insamling för att rädda sportbevakningen där.
6: Det är enda sättet för att vi ska kunna komma tillbaka fullt ut tycker jag.
3: Det här säger Jonas Backlund som driver sajten Halmstad Sport och bevakar lokalidrotten i Halmstad med omnejd. Under våren blev han bestulen på all sin utrustning vilket stoppade hans arbete. Och nu har han startat en insamling för att kunna köpa ny kamerautrustning och ta sig tillbaka ut på matcher igen. Utrustningen, värd omkring 380 000 kronor, har byggts upp under flera år.
6: Nej, men alla tycker det är för jävligt givetvis och de undrar vad som har hänt, de som inte vet. Sen så är det ju många som frågar, när kommer du ungefär?
3: Han berättar att föreningar och spelare runt honom reagerat starkt på det som hänt och flera har hört av sig och undrat när han är tillbaka på plats igen. Samtidigt beskriver Jonas Backlund att situationen också påverkat honom mentalt och gjort det svårt att komma tillbaka ut på matcher igen. Och nu hoppas han att insamlingen ska göra det möjligt att bygga upp utrustningen igen och fortsätta bevaka den lokala idrotten.
6: Nej, men man försöker göra det. Vi försöker ju ta mig ut, men det är mentalt tufft att ta sig ut när man, när man jobbar på ett visst sätt och inte kan göra det.
7: Mm. Men tillbaka ska du?
6: Absolut, 100%.
1: Och även här var reporten Mohamed Ferhatovic och Patrik Ljunggren då.
0: Mm. Ja, då...
1: Ska vi säga godnatt?
0: Ja, kände så nästan.
1: Eller
0: ska
1: kväll,
0: vi inte. Vi ska spatsera ut och tänka på våra långa liv.
1: Just ja, det. Ja. Och solen som vi kommer ha hela kvällen.
0: Blir man extra kränkt bara för att det är stockholmare som har sprungit runt om i livslängd, eller?
1: Lite. Jag är ju det i grunden, tycker vissa. Jag var 08 i alla fall.
0: Det hade inte känts lika jobbigt om det var typ Dalarna.
1: Örebroare. Nej, Dalarna. Man hade unnat dem mer.
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Men du, vi ska lämna över facklan till Christer och kvällspasset här. Det blir ju naturligt och onaturligt alldeles strax. Men innan dess, Bad Day med Daniel Powter.
1: Hoppas ni lever tills ni är 150, hallänningar.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
1: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen.

0: 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Då är det en decimeter snö.
1: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske. Då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi. Så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
2: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till gädda, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
3: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket och ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
4: Jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
5: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med en decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till

0: att vi slapp på och slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Nikkaluokta, eller till Kiruna, ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion och kände att det här går inte, jag klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, han, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne, massor med ve och grejer, så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Och jädrar, här kan vi springa in och värma oss.
1: De sprang in i kåtan där ni var fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, kom ändå.
0: Ja, det var ingen som helst, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehund, de sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen, det var ju inte några täta väggar där, precis.
1: Hur mycket möss och lämlar var det frågan om där den natten?
0: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
1: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
0: 60 kanske.
1: 50-60?
0: Du kan tänka dig om vi hade lagt oss ner på en liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över. Alltså, och jag hörde ju liksom tidigt.

0: Nej. Jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ja. Ha en god kväll.
1: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
0: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant du har varit med om apropå just naturen? Skriv en rad till oss eller ännu hellre ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: beror på vilken art det är, men jag har väl ett 40-tal just nu.
1: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
0: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
1: Men det är inget man kan gosa med riktigt.
0: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet

0: Favorit, det skulle nog vara mask.
1: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
0: Den har man lekt med när man var liten och man, ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte det äckligaste i alla fall.
1: Vad är det du hatar då?
0: Gräshoppor. Det ser läskigt ut, det ser ut som typ aliens.
2: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
3: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
1: Har du sett många såna i år?
3: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
4: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
5: Idag inleddes VM-äventyret för